0: بشه ده ليكم كت مجاي ده قناه مني توي خوبه تو مچمه تقف خوبه شوك
1: خوبه ما لدو تو سفرش برزو تو يدش سبتمبري مني مزاك تردوك